kaji abin da Annabi Isa ya fada ko da an ka ce da uwarsa cewa ta kaka za mu yi magana da wanda ke cikin tsumban goyo ya daga yatsin sa haka sai ya ce qala inni abdullah ni bawan Allah ne ni ba dan zina bane domin ana tuhumar uwarsa kaman cewa bata yi aure ba amma ta doko ciki har ta haihu ta ka sai ce da su inni abdullah ni bawan Allah ne atani alkitaba Allah ya bani littafi waja'alani nabiyya kuma ya sanya ni ni annabi ne bayan haka ne waja'alni mubarakan aina ma kunt Allah ya sanya ni in zama da mai albarka ko ina na kasance wa ausani bis sala kuma Allah ya yi min wasici da yin sallah wa zakati da bada zakata tsarkaka ma dumtu hayya matukan ina a raye wa barran bi walidati in zama da mai albarka ne biyayya ga iyaye na walam yaj'alni jabbaran shaqiya kuma Allah bai sanya ni in zama yaro mai kankara marashin arziki ba kaga annabi Isa anan shede yace Allah ya hore shi yayi wa iyayensa da'a yayi wa iyayensa bauta bi ma'ana yayi musu hidima saboda mai irin wannan fama da irin wannan wahala da ita wannan bauyan Allah ta yi idan muka koma hawa mu dubi annabi Ibrahima a cikin suratul Ibrahima aya na 39 rabbij'alni muslima as-salat

0: Alo.
1: Alo.
0: Nasotishe. Alo.
1: Alo.
0: Nasotishe. Alo. Tue dawa shina yuanshe. Ato yangu ni tukumba ni fakanshi ni aya ni etanafo shibara kurubitere bi sukuma ye wapaye kuna kayabu ni tukumba na ya famale. To yangu ni tukumba ni akumjingo yuwe akumjingo shibara Maria Jomba fo yangu jimdika. Hello. Na sauti she. Yeah, danya ma she shibara kwa e shibia kwa bana.
1: Ajifufwe
0: nyangbandi. Ajifufwe nyangbandi.
1: Okay, moya ke moya mbisaba wona nuka yo.
0: Bokre kwa tati yo.
1: Bokre bangu la join go di form ni la shishe entrame mu kima la tien mbisaba ka wona nuka.
0: Bokre kwa tati.
1: Na dikati ka kwa nkate tribe wonga ro ngala do mbisaba wu.
0: Naam.
1: Moya kala do bushim do bushang kan misabu kare awu
0: do kare papa tati o
1: sana nyambu atai awu
0: man
1: sima bodma ba itarande do bushim ba itarande ni de tinan suma
0: ye do shinai wanshe ajefufu nyangwande bye bye.

moyba barani biesso radio communautaire la voix de l'otiti fom yenga radio ni tanafom yesu bisan konkonyano yo krefinzo michabrana nenno yo nyuma manana sarasaranzo so yo ile mocho chena nyuma yakasanga jubwe fan fala bari bo wesano na yakrofatwa maso adene kre kro nyabetile amo yetana fo kasanga kre sanga chenkre chen kane fan fala bari be koso na fa pa ki jamano ke kireso yetana magotri ya so yetinge so ne kansha chim fme pri angoro ne shingu ifo de ke kremi irbo she su ni ko ya irbo koro sabe koro sanga be koro ye kansha de ya shewle pri ye bian she de makoku en makungwe sanga boy tara gandenye ne garamanu ko tike gandeni nye warokere wo boatinge fumno afa sanga go fumno ye sanga trife fumno ye tuko wa waromano ye wonyine ngono yare nyine sanga mbwe wono berani tye tya shida mambaka boy fada yire mi kone ne shirebe ko da maka ye kuro atuko sunibi ye suratu ko sunibi masafiti ngoni timede sanga krefa ye karafa jen ye shireni koro ye trife ne sanga nobe tye su shire kongweno Yesu shiro akim feme kongwenu be kwa de na kurushia mfo sangambo abako kwenye na fe ula dafrino na fe sangam fumino ampme yesu shiro sangabe kwa tiki gande mbe kwa nani la mwako mkare kuru sanga trifio fumino Yeshiro berebe nefama yetana fumkarebe kwa waka anuma njini sanga nani bera mangarama na mikun kwa tiki gande ni na yesu ni basangame nubi kirikabu ni dunia paki Yesu shiro mikuni ila mwako mbarani biyeso yanga sungurung ban fenem batsmam ñuna ci fam kere ko kwati be ko ka ba ko ci may su shire mi ko ne yobu ni may yobu gafara yobu rahme fajanat firdaus ni fa bawro ifa bawro ne fajanat firdaus yula noru bu fank manu terke bu fank ma imamu da ko trafin ne yan shire be berebe na ya fama yela mo kom skwa be ko ka boma lafiano bo toreno ya su shire mi ko ne Shiba ngufo da makala fia iri tia kuru watura iri tia pofa. Ifala fia ni fayula mwe bakira jake nyekwa ki ya kukunkere ni tore. Nye nshiri. Nefama ye nga mwe babara ni biaso ye la mokom dongo buho dan sara kasoro. Ye nga wui dongo da wakbara iri fafako da sushiri bibiribi nefame tanafamne. Bara ni biaso biko kabu nyina wa shauru no sushiri. Mekune shiba ngufo ni ibufte nyine awa shauru no. Adina bukuro ba wenlenu na beres kwa kuro fite na bukumbu kata na fama bu lamakom Yan shiri Biberibine fama Jama kunkun kere barani biyesu wala nyanchi Yekere ni dikibwe kuro yonedi yekere ni dikibwe fayetifa Wia firi Wia tori Yesabie fomboro Yan dikikirebwe fa Yan alikinu dikikirebwe fayetifa wari Yakora jariso Bularis

angomano, bakaso, wulano, nzueno, komano, yanga dike krebe wulade, yanga nokmani, yakonani iri suebaraya. Tongarmano de kebe ko, idedmano ne wola wulna fia sushire, ne deashi bebebe, de kebe nye, yadini lafia. Yerebwanya mbama tuko kwenye wola sushire iri mekoni, yanga iwe kanda ne kongwe mbrishi. Iwe kanda na jari sude, iwe kanda ni yanga blare brishi ya dine kukunkere baula ulu nafye dikibo yenyene kurujini lafye ya shiri iberebe na yefama ya ufa barani biasu ya ngadua waka na sana kile shiri mabu hiri na wile kwa adua ya ufa barani biasu wa mikuni shiama ufa ni mama wile kwa ishiama ufa ni mama wile kwa na amoni ya kuruba kesano ya kuruba mwanja kununa taram na yefama fashi andenshin yera mwati mbatuma mwa wakipia kura wile kwa batuma mwa kura wile kwa tofa yera fasanga ufo barani biaso mikuni shia ufo ni mea wile kwa mwaba barani biaso radio community la wadilo tichifam yesu shire mikuni imasono kire tanafokpa ni kwa kieni tanafotie imae tanafokpa ni kwa kieni tanafotie imasono kire tanafokpa ni kwa kieni tanafotie dama kanyanya tanafokpa ujure chisaku wa anko yudongu ama nyanya tanafotie ujure chidongu mo anki sakio tomi kuni ime ni ambere kere tena fokpa adina ya dunia tena ikoro yoye ya damashi mweba na yeyo amanshe labaribu iwe sano kongweno chijirisu na ikoro fokpa kinu fama yanga iti ninge mini wala bari yao ya tena fobe bofre tambura amido tambura amido yirisu mela bari ya ka ikadashi mwara ikartimbo ikirika eti burkina fo yanga wafete ato ya karte bo ikiri kaiti Burkina Faso fabuka ilori sonson kadashi dewaso ya kadashi bo ikiri ka sonson lori kan wade kadashi yanga permis de conduire to yanga jande nyine kadashi nyoye wofte atwa to yanga nyine ngeni iwo nyine kadashi nyoni yangi wo bwebrebe no de bwebri benu ye wafa nyine ngem na faula no ne ngem tore anuma asala sranzo sumbe anu berani le soutien yanga anuma gwerani fe do nye fa ko ari nyangbande de atin suro do nye fa ko ari nyangbande yanga nyine afiana afian no berani nyine ngem fte tora ye shwa ne bondori jande isu shereo ya ke timani ngem bwe kuro fe ne bete ne kuro kun ebukata o yoma kayiri ngome to jande isu shereo yarebo ina tatini ido nyabere fako ari nyangbande yanga jande su shiron ziko kay na trino ye yamunye kartene bo yakoro fakri ka fambam ye ka ye shima kada shi gure na bukro ne yanga tambura amido yanga karte bu kri ka ti Burkina Faso ne ilori son son kan kada shi bo de kada shi ya fere permis de conduire yanga bondori na ankrutian ziko ka ama fe ye amosuti labar ne ankuru fadu do radio fin na ye fama ye shwani ama kuru manyine skuma itanga fu nyama be fa shile ba mu kuru freso ne shwani kuru tiam nga nando do ne kuru ankuru fanyine nge na fa wule sano yanga ashida be ono na ofadam yele na braso ne ngona ngben ni mochwe ngben ni mochwe be kun abranyo ne na abraso ne ngona ngben ni mochwe be kun abranyo ne na wala yakoro fere abrangona ni kon ngben ni mochwe abrono ni ngona abramochwe ni ngona abrangona ni kon ngben ni mochwe abrono ni ngona abramochwe ni ngona yesuda machine ya manchet yakan hine ire mochi ninge mini wala bari yo yanga tangrafo fimfimani bo fere android yiri oto ya tanafo mijawa mamudo yanga yo ausa zongo bere ire sume la bari aka i tangrafo wafa i tangrafo ati i tangrafo yebite yo fatia yanga sukoka nyumale nule ye yeniwa mijawa mamuda wafa i tangrafo aji yanga tangrafo ni yo yanga bueno bo itika fanzwe yanga kafe yanga nyene tangrafo no bueno e barani yikatu bo kirekati to go bai wono dumabe woso yirina abudo momoni mariama to jande yanga shira yera boyna trino yekoka yamunyine tangara foni be koka yanga karte ngorombe
bo ibita duma abdo momoni mariama yanga jande yeshua mija wa mamuda yida yanga shirama zamanwe antinye mesono da makanye mesono wima amfashi fa amfashi wima yanga sono kwa wima yang corona fama ankuru fado de radio fin na ye fere yeshua ne ya fame ama kuru manyine sukuma mbere monchi ka kuru fere itangara funya masu irina blangona blangona ne no boroni no abramo queni jen abrangona abrangona ne no boroni no abramo queni jen wara abrangona ablana ne ngona ablashin ablashin yesuda mashi na yeyo amanshe baba barani beso radio communauté la voix de l'otiti fama yo crefin zo mi tia bruno ne na ye radio nso yo nyuma mana na sara sara nzo so ye wo ile mo queni na nyuma tikala bare bo mi kuna yesu chi ame kongwe no na ye kurufa pake no na ye fama le antana fo anwa ni mabie kosisifu Benjamin ka ibe neka mini fala bare fama ma nasrano yanu fono kare nyambere juma na sowe no krefi nyo sankre batu ni sangambo ya wono bare ni to echema neka nsuma yake sangani wala nyaka fofu ina fama la makom bare fama krefi nzono e krefu mo kweno ngwanga fra krefu mo kweno are sangaye ba kongo radio ni sangaye ngajina nje krefu boroni nyo damashe nayo amanshe be bawono ye tilama tilabari mawabe kon ya pienye na ya kakaba fa labari mfuma ya damashina ya yo amanshe.